0: Ay, no como yo me regaló nada, la cosa que no me recibió me pinga yo a ni otro. Tú te habéis tirado, ¿no? Jau, par, jano, en que te caes y la acto se oye, ¿no? Ay, suele nada más que te me gata, si la niña que ha la cama me ha jau, pa móvil en ayer ni si te mangan ni o la acto me no me ve. No me eché a bombilo. Ay, cuali, a tu hace ya que ha pa móvil en ayer. Kupcha apa yang kau pasti kini lak tu nubu jaga lah telo dilo. Anu kalau ti nik ye tu mik 20 mik sungu ni lim mik. Oko ni ngalo 16 mik lak ni negak tak. Sana kilo amilo, o meo yang milo nubu jaga balu lak miu gok sungu yule tu naga hak suri legok. Anu kalau ti lo sekini ulo nik ye ulo aku ni ngani tu mik 30 mik sungu ni lim mik. Oko ne haklo dilo 11 nguyomik. Inuk jua milo nu boya balo lak mi yugok. Allah kelilio milaga lo aksu dihidi galekpat. Anu elo dilo tak kau lo nik yu lo aku ningani tumik 30 mit 50 mut sungu nilimik. Oko ne haklo dilo 12 nguyomik. Puberni to milo aku libim milo. Allah kelilio milak nyenerak tau mi yugok. Anu elo dilo. Nik ye to make 30 mit 50 musung und li mik sahilak nya ne ga ta mit chun lo ga no ringa ta kami bisi mayu mik 20 musung und li mik pobeng ne to me khoninga 10 mit dilogo aku li me khoninga 8 mi lak ne ga tak ibu ye bim milo allah khililio milak mi yugo ana lo tillo nik ye to mik 20 musung und li mik Oko ni haklo dilo 6 ngoyumik. Salo nilo. Sugo yugi lak ni anakta ulla kut. Alla khililio misilo dik. Ano gilo dilo ni giulo ato ak ni ulo hakuninga ni. 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni haklo dilo 5 ngoyumik. Kangek suyo ami rak lan lake milo. Sugo yugal la lak ni anakta umiyugok. Alla khililio milagalo aksu dik. Ano kalau dilo atau niulo one niulo aku ninga ni to make 50 mit 70 mut sungu ni limik. Oko ni haklo dilo 6 nguyumik. Huak damilo nubu ya balo lak ni ana kak damu yuguk. Sugu yu litu ina ke hak su dilo guk. Allah khililu milaga lu hak su dilo hiti ka lagi itu akbat. Ano kalau dilo nik giulo atau niulo aku ninga ni 60 mit 80 mut sungu ni limik. Oko ni haklo dilo 5 nguyumik. Kang sumilo au palum milo. Nubu ya lak ni anak dah mayuguk. Sugu ya litu ina kaya hak su dilo guk. Ano kalau dilo nik giulo atau niulo aku ninga ni 40 mit 60 mut sungu ni limik. Ano kengalo kasulak ni anak dah suni. 20 mit 40 mut sungu ni limik. Oko ni hatiri lak ni anak dak 12 nguyumik. Tasi uyak milo nubu ya lak mayuguk. Sugu ya litu ina kaya hak su dilo guk. Ano kalau dilo. Ni yulu atuak ni yulu aku ningani 40 mit 70 mut sungu nilimik. Anu ingalo kasulak ni anakak dausuni 20 mit 40 mut sungu nilimik. Oko ni haklo di 14 nguyumik. Kuk jua milu nubu yulak mayuguk. Su yuli tu nagay hak su dilugok. Anu ulu tilo. Wan ni yulu atuak ni yulu aku ningani 30 mit 60 mut sungu nilimik. Sakilak ni anakak dausuni lo. Anu ingani yulu atuak ni yulu aku ningani 20 misung ni limik. Oko ni ngalo 12. Kayang soal tu amis kuyo kalalak miyok. Nubu ya balo silo dik. Ano kalo tilo ato ak ni tumik. 40 mi 60 misung ni limik. Sakilak ni anak tau sun lo. Ano kanga. Ni giulo ato ak ni ulo akuninga ni 20 mi 40 misung ni limik. Oko ni haklo di 5. Muyumik. Nuna tsevo milyo na inami nubu ya liyo milak miyok. Ano kalo tilo. Ato ak ni tumik 40 mi 60 misung ni limik. Oko ni ngalo 15. Hopedale Post Vilma. Kami milo sikinilak miyoko. Nubu ya kalalak talo dik. Ano kalau di ato ang nito make 30 mi 60 mo sungo ni limik. Oko ni ngalo 19. Ulo si tsara, pilang ka pa si kamatsya lang ka pa si hunga pa si.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Lit, Tusaksaw Tutusiyo Katapto nga, CBC Ukel Tapto Mi Podcast Good. Akago ni Makponi, Dakwa Unika, Tusaksaw Kataksi Majuit, Namiruluya, Tusaksaw Kataksi Mamata, Adyong Itukulo, Daman na, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw Na Mata, Nalagun Naktasi, CBC Listen Good, Ubalo ni Podcast Good, Kaujigyakun Naktasi.